0: taxe e o diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
1: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Coac FM, a radio máis mítica da Coruña.
1: Coac FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
3: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
1: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en coacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
4: Coac FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña. Audios seleccionados, Coac FM.
5: Al futur,
6: esteu.
7: El futuro, enoso.
8: Una odesa.
9: En plural.
10: Abriendo ventanas
11: para un mundo máis xusto e sostible.
12: Obrin finestras para un mundo máis xusto e sostenible.
10: Onda ODS.
9: En plural.
13: Benvinguts i benvingudes al Futur Esteu en Plural, un espai de trobada i altaveu per les veus locals que impulsa el desenvolupament sostenible connectant comunitats, idees i iniciatives des dels àmbits més propers fins a l'escala estatal. Volem contribuir a una transformació real i significativa de la societat, donant visibilitat als valors i objectius de l'Agenda 2030 a través d'aliances col·laboratives i accions concretes. Sempre, per això, des d'un periodisme de proximitat compromès amb el territori, que escolta i reflecteix les realitats locals amb rigor i empatia. Aquest programa multilingüe gira al voltant de quatre eixos temàtics que ens afecten directament en la vida quotidiana i que estan estretament vinculats als objectius de desenvolupament sostenible: la crisi climàtica, la realitat del món rural, les qüestions de gènere i els processos migratoris i d'inclusió social. Soc l'Aina Barbany i et parlo des del nord-est de la península, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, per recordar-te que en aquest tercer episodi es posarà sobre la taula l'ODS 5, amb un tema tan important com és el del gènere. Com és la situació en la que es troben les dones avui en dia i centrant-nos també en la de les dones migrants o la presència de la dona en el camp de la salut. I per començar a saber més sobre aquesta temàtica, que és tan necessària parlar-la, ens traslladem a Galícia per comptar amb la participació de Muga, les ràdios municipals galegues, que volen endinsar-se en el tema amb un reportatge sobre la dona i la salut. Això és Fragments.
14: Fragmentos.
15: Fragments.
16: Anacos.
17: Ola, Aina. Neste Anacos que hoxe vos presentamos, imos falar dun erro histórico que ten producido e segue a producir grandes consecuencias na saúde das mulleres. Históricamente, as mulleres estiveron infrarrepresentadas nos ensaios clínicos en distintos ámbitos da medicina, o que limitou a nosa comprensión de como as enfermidades e os tratamentos poden afectar de diversa maneira diferenciada. Isto non é unha afirmación propia, é algo que pode verificar unha investigadora como Ana Burgulat, neuropsicóloga do Centro de Investigación de Barcelona Beta Brain Research Center. Isto ten moitísima importancia na saúde feminina, porque cando falamos da infrarrepresentación das mulleres en ensaios clínicos, non estamos a falar dun tema de igualdade ou de representación equitativa. As diferencias van máis aló. Por exemplo, a presentación clínica do infarto no miocardio presenta sintomatoloxía diferente entre homes e mulleres. O tratamento é diferente, a resposta e os acontecimentos adversos tamén son diferentes. Non incluir suficientes mulleres en ensaios clínicos provoca que acaben tendo maior mortalidade, maior tasa de efectos adversos e que en moitas ocasións non se nos diagnostique correctamente.
6: Para a meirande parte das persoas, a medicina recoñécese como unha disciplina obxectiva, ciencia fría e escrutadora na que confiamos case cegamente. Pero os propios profesionais e numerosos estudiosos científicos teñen acendido as alarmas ao detectar que o xénero pode influir en como se diagnostican e tratan as enfermidades, colocando a saúde das mulleres nunha situación de indefensión e xa que logo de risco. Segundo moitos estudiosos, a infrarrepresentación das mulleres na investigación clínica e a aplicación de estándares masculinos como norma para a atención da saúde en xeral poden ser os factores que marcan a subestimar a especificidade da saúde das mulleres. E non son menos importantes e a ter en conta, para analizar tamén este estado de situación, a influencia das crenzas culturais e sociais sobre a forma en que se perciben e tratan as enfermidades nas mulleres.

Ana Brugulat, neuropsicóloga de Barcelona, Beta Brain Research Center, centro de investigación da Fundación Pascual Maragall e a Fundación Women's Brain Foundation, pon o foco sobre unha realidade que segue a vivirse a día de hoxe na investigación biomédica. Ela di, históricamente as mulleres estiveron infrarrepresentadas nos ensaios clínicos en distintos ámbitos do medicamento, o que limitou a nosa comprensión de como as enfermedades e os tratamentos poden afectalas de maneira diferenciada. Non se trata esta dunha cuestión menor. É importante tomar conciencia dos problemas que, dende unha mirada de xénero, poden estar presentes na investigación para poder evitalos e corrixilos. E ollo, que cando falamos de desigualdade de xénero en saúde, referímonos á disparidade en materia de saúde entre homens e mulleres, sistemática, innecesaria, inxusta e, sobre todo, evitable. Históricamente, na investigación en saúde, as experiencias e condicións de saúde observadas nos homes foron extrapoladas automáticamente á situación das mulleres. Unha situación que se ten demostrado paradigmática e clara nas enfermedades cardiovasculares, onde se partiu da asunción de que as mulleres mostraban os mesmos síntomas que os homes, por exemplo, nos ataques ao corazón. A evidencia demostrou que non é así e, como consecuencia, o diagnóstico desta doenza nas mulleres adoita a ser subestimado e tardío. Imos poñerlle nombre a esta situación. Estamos diante dun fenómeno chamado ginopía, un termo pouco coñecido, pero moi relevante na análise social contemporánea. A ginopía refírese á cegueira cara ás mulleres e ás súas experiencias. É dicir, a tendencia a invisibilizar, ignorar ou minimizar a presenza das eas das necesidades das mulleres en distintos ámbitos da vida social, científica, historia, cultural e tamén na médica. Un sesgo non sempre intencionado, pero cuxos efectos son profundos e persistentes. É verdade que últimamente nos ensaios están a tentar recrutar máis mulleres, porque existe demasiada diferencia de xénero entre os participantes en moitos estudios. Sí, na medicina hai androcentrismo tamén. Que hai tanto

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Chámome Rebeca Maquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. De Esmorga. Moitos sinais me chegaron dende a miña rede de observación en internet, transmitíndome o grave brote de contismo que tivo lugar en Ourense na primeira metade do século XX. Ao parecer, polas rúas desa cidade campaban xentes como Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Florentino Cuevillas, Ramón Cabanillas e mesmo o propio Castelao, do que xa falamos. Todos eles perigosísimos creadores. Fun para alí e tiven novas dunha nova ameaza, un tal Eduardo Blanco Amor, que estivera tamén en contacto con contadores de historias doutras culturas como a Borges, Sábato ou Federico García Lorca, e que finou en 1976. Para documentarme, fíxenme cun libro seu, de nome A Esmorga. Concluín que para combater con éxito a estes contadores de historias, témonos que achegar máis a eles e as súas obras, co que decidín empezar a imitar o comportamento dos seus personaxes principais. Non pasei do segundo capítulo e hoxe teño unha resaca espantosa. Rematei o libro mentres me recuperaba e a verdade é que tiven sorte de non ter avanzado máis na miña imitación. A historia é un drama ambientado na cidade imaxinaria de Auria, que é un alias de Ourense. Nela, Blanco Amor describe os ambientes marxinais da época a través dos ollos duns protagonistas complexos e duros. Conclusión. A augardente en Ourense é de altísima calidade. A obra é profunda e complexa e o autor manexa demasiado ben o ritmo narrativo. Imposible de desprestixiar dicindo que é un tostón, porque é unha desas historias inesquecibles. Un novo fracaso. Expediente arquivado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria de Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

O amor non é cálculo. Nin planos, nin estrategias, nin análise, nin forma. Nin paradas, nin estacións, nin lonxas, nin cisnes, nin xustiza. Só latexo. E todo, e nada. Dixo, como se tal cousa. Acabades de escoitar o poema titulado Monólogo do poeta contemporáneo Manuel Pereira Valcárcel, extraído do seu poemario Tomas Falsas, publicado no 2021.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico, un saludo para Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Deixa ferver o leite. Deixa que bote por fora. Que luxe e pegue na placa da cociña. Non peches a ventá. Pecha a porta, pero garda a chave, para volver a entrar cando precises. Unha medida para a desesperación. Ceibos cans, un deles morrerá na curva, ao lado da bella serraría. Dalle terra. Venda a canela e vai ao baile. Non esquezas a cor do oso, nin o sabor do sangue. Non devores o corazón do cabalo. Deita aquí, sobre a erva. Deixa que o xasmín, a lúa, te alumeen. Non é tarde para dormir. Nunca é tarde. Acabades de escoitar un poema de Chus Pato, Premio Nacional de Poesía 2024, extraído do seu poemario Sonora, publicado por Xerais no ano 2023.

Sobre o lombo do regueiro navega unha xoaniña. Nunha folla de salgueiro vaise do eido nativo. Quere ter diante dos ollos paisaxes que nunca tivo. Dende o intre que embarcou sobre unha fonda morriña do prado onde se criou. Mentres deixa atrás o val, vai dicindo polo baixo: volverei o salgueiral. E unha mañá, raioleira, por entre vimbios e fentas, voltou a xoniña andeira. O neno pobre cabalga nunha ponla de carballo. Arre cabalo rabisco, galopa e rincha voando. Así vai de beira en beira, suorento, ilusionado. Ben sabe que pouca cousa enredar cunhos follacos. Na tenda hai xoguetes finos, pero non poden mercarllos. Por eso anda o neno pobre sobe dun pobre ramallo.

Acabades de escoitar os poemas A xoa niña Andeira e o xoguete, extraídos do libro Cantarolas, editado en 1995 por Edición Xerais. Son poemas que foron escritos por don Xosé Neira Vilas, que naceu o 2 de novembro de 1928 e finou o 27 de novembro do 2015, deixándonos a todos nós unha prolífica carreira de escritor, destacando sobre todo como xornalista, narrador, ensaísta, novelista e poeta en lingua galega.

0: Hai días difíciles nos que eu quixera poder vivir acochadiña dentro dun poema. Estar así, quentiña e a salvo das inclemencias do mundo e das súas exixencias. Facerme pequeniña e acurruncharme como un feto dentro do teu útero poético. Morniña satisfeita de toda necesidade. Permanecer para sempre dentro dun poema, nun eterno retrouso, sen atisbo de dor, sen premuras. E con todo pajo, e a todo confort, e sen ter que pajar facturas. Ser para sempre túa, dentro dos teus versos, alimentarme de metáforas, catáforas e anáforas, e se cadra algún día de festa paladear un bol e xaprem que me ia sentar ben. Deixar tanto pranto e tanto espanto, cantar saetas e espinelas, perderme paseando extasiada dentro dun haiku, nun roteiro de asiáticas camelias, encherme a alma de sinalefas e de salmos, e cantar himnos triunfantes de amor, e poemas épicos de magnas odiseas, e cantijas de amijo, e sátiras, e tamén, por que non, algún regetón. Eu, nos días difíciles, quixera ser estrofa e poder vivir para sempre dentro dun poema, metamorfosearme en poesía en verso libre e ser como unha bolboretiña silvestre das que se che meten dentro da cociña cando estás a lavar a lousa do almorzo, e das que poderían protagonizar as túas poéticas rimas e sair nos poemarios fachendosas de chejar a ser sinestésicas, elípticas, literarias, elexías da vida poética, felices de trascender a súa existencia e majestuosas metáforas, símiles sublimes, preciosas prosopopeias, histéricas hipérboles e algún xeito xiño o símono perdido en procura de quentura. Eu, nos días difíciles, quixera vivir para sempre dentro dun poema. Nuns versos tan libres e salvaxes que viraran roxos de verjonza aos académicos eses, que solles atopan justo aos sonetos de rima métrica perfecta e rima consonante. Eu, nos días difíciles, quixera vivir acochadiña dentro dun poema. E que me recitaran pase niñamente e con moito sentimento nun escenario, cun público enteiramente entrejado a causa da poesía, nun día de festa, nun serán poético ou mesmo, por que non, nun cabaret. E que me recitaran pola radio soar con forza poética polas ondas hercianas esas, e que estes meus versos viaxen polo ar. E sair así ao mundo, vestida coa forza da palabra sonora, coa beleza intensa da oralidade, e que me festexaran como se fose algo valioso e artístico, como unha oda mística, saída das entrañas dunha poeta maldita, que debo en transformar en arte toda a súa dor de anos, xestada en silencio, coas bajuas de todas as madrujadas de pranto inconsolável. Eu, nos días difíciles, quixera vivir para sempre dentro dun poema, ser perpetua poesía da que non morre nunca, da que queda incrustada na memoria para sempre, como unha letanía, como unha súplica, como unha teima, como un retrouso dun coro dunha traxedia grega cantado ad eternum, ou como unha canción, como unha melodía da infancia, como unha doce canción de verse, para que me arroles como unha meniña, unha canción na que me serme para sempre dentro de ti, acurruchadiña e quentiña. Eu, nos días difíciles, ben quixera vivir para sempre dentro dun poema. Acabades de escoitar Dentro dun poema, de Gema Millán.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

Ja, si era a vida. Bé, daquela non era porque non queria pasar a música. Ainda de velho me custa por quanto máis de novo. Já tivemos a inovar. Ai, madre mía, que xa non vou. Non se podía inovar, eh?

0: Y hasta aquí las noticias desde los campamentos de refugiados saharauis. Gracias por su atención. Saludos de Ahmed Ali Deddu, nuestro productor. Yo soy Malani Mustafa y este es el informativo saharaui.
1: Desde los campamentos, resumen informativo.
0: Un espacio radiofónico que recoge los acontecimientos más destacados del Sahara Occidental.
2: Elaborado por el periodista Malaini Mustafa en colaboración con la Dirección de Cooperación del Ministerio de Información de la RASD y la Fundación Mundubat.
0: Desde los campamentos, el resumen informativo se transmite en colaboración con la Radio Oasis de Salamanca y la Red Estatal de Medios Comunitarios.
3: A previsión meteorológica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
4: Saudos, badías de luns, na comarca da Coruña, Bergantiños, Terrasoneira, Fisterra, continuaremos con inestabilidade atmosférica. Ceo parcialmente nubrado, por momentos con alternancia nubes e claros e precipitacións intermitentes en forma de chubasco. Todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 25 graus. O vento sopra de componente sur frouxo. Saudos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bom dia, este luns, 24 de agosto, Galicia continuará baixo dominio dun centro baixa expresión situado ao oeste do territorio galego. Polo tanto, será unha xornada de inestabilidade atmosférica, ceo parcialmente nubrado e con precipitacións en forma de chubasco, de tipo treboento. Todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios significativos, mesmo con liseiros descensos puntuais en zonas do interior. Estaremos en Seral entre os 20 e 25 graus. O vento continuará soprando de componente sur con intervalos de moderado en zonas altas do interior da metade sur. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
5: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Cuac FM.
6: Rita Levi-Montalcini foi unha eminente neurocientífica italiana laureada co Premio Nobel que naceu no seo dunha familia xudea en Turín no ano 1909 e finou en Roma o 30 de decembro de 2012 aos 103 anos de idade cunha extraordinaria lucidez mental. Para poder adicarse á ciencia, Rita Levi-Montalcini tivo que superar múltiples e variados obstáculos. Primeiramente, de todo, os culturais, xa que na sociedade e na súa propia familia non estaba ben visto daquela que as mulleres estudaran, e moitísimo menos, ciencia. Pero Rita conseguiu matricularse na universidade e doutorarse en medicina e logo especializarse en neuroloxía e psiquiatría para despois adicarse á investigación científica do comportamento neuronal, sendo a súa meirande aportación á ciencia o descubrimento do factor de crecemento nervioso para a posteridade NCF, polo que acadou o Premio Nobel de Medicina e Fisioloxía en 1986, sentando as bases modernas das investigacións das células nerviosas e doenzas como o Parkinson, o mal de Alzheimer e outras demencias, e do proceso de envellecemento do cerebro e das súas proteínas. Unha proba da vocación científica de Rita Levi-Montalcini foi que cando Mussolini ocupou Italia, tivose que acochar, xa que a súa familia era xudea, chegando a montar un laboratorio para o estudio do comportamento neuronal no seu propio dormitorio, sí, a beira da súa propia cama, e poder así seguir investigando. Rita foi unha traballadora infatigable en prol da ciencia e da súa divulgación, que acadou prestixio internacional e instalouse nos Estados Unidos, e ali foi onde obtivo os meirandes éxitos da súa carreira científica. E, cando se xubila, volta a Italia, onde é nomeada senadora vitalicia da República Italiana. Promoveu varias asociacións adicadas á divulgación dos coñecementos científicos e montou unha fundación para axudar economicamente a educación das nenas e das mulleres africanas que hoxe segue en activo. A súa longuísima vida foi todo un exemplo de loita contra a adversidade, de pasión pola ciencia e pola súa divulgación en prol da humanidade e do activismo co compromiso social e cos dereitos das mulleres na ciencia e no mundo. Podese dicir que Rita Levi Montalcini foi a grande divulgadora do papel da muller na ciencia, alentando sempre as súas conxéneres científicas a que se posicionaran no activismo feminista, chegando a dicir: "Todas nós, as mulleres da ciencia, somos fillas de Hipatia". Ademais de excelsa investigadora da neurociencia e grande activista social, tamén destacou como autora de moitos libros de divulgación científica. Así que nós, hoxe, e como homenaxe ao rol da muller da ciencia e sabedores de que sempre, en todas as épocas, en todos os lugares, en todos os regímenes políticos, houbo e haberá mulleres facendo ciencia. Queremos recomendar o libro El Oxo da Imperfección, que é un libro de memorias escrito por Rita Levi Montalcini, onde fala da súa propia vida e de todos os atrancos que tivo que librar para facer ciencia con valentía, con tesón e con optimismo, xa que é todo un exemplo de superación ante a adversidade para estes difíciles tempos que corren. É unha estupenda lectura para disfrutar a sombra dunha figueira nesta primavera científica e, por que non, feminina.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día, hasta luns. Na comarca da Coruña, Bergantiños, Terrasoneira, Fisterra, continuaremos con inestabilidade atmosférica. Ceo parcialmente nubrado, por momentos con alternancia nubes e claros e precipitacións intermitentes en forma de chubasco. Todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 25 graus. O vento sopra de componente sur frouxo. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este luns, 24 de agosto, Galicia continuará baixo dominio dun centro baixa expresión situado ao oeste do territorio galego. Polo tanto, será unha xornada de inestabilidade atmosférica, ceo parcialmente nubrado e con precipitacións en forma de chubasco, de tipo treboento. Todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios significativos, mesmo con iseiros descensos puntuais en zonas do interior. Estaremos en Seral entre os 20 e 25 graus. O vento continuará soprando de componente sur con intervalos de moderado en zonas altas do interior da metade sur. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saludo para todos mis amigos de Quack FM, que os estaréis preguntando, pero ¿y tú qué demonio? ¿Quién demonios eres? Que, pues sí, porque no me estáis viendo las gafas. Yo soy Luis Piedraíta y os mando un cariño muy grande y además felicitaciones por estos 25, ¿qué digo 25? Ya 26 años de Quack FM. Un beso muy grande y a por otros 26 años.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Saudos, Badía, hasta luns, na comarca da Coruña, Bergantiños, Terrasoneira, Fisterra, continuaremos con inestabilidade atmosférica. Ceo parcialmente nubrado, por momentos con alternancia nubes e claros e precipitacións intermitentes en forma de chubasco. Todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 25 graus. O vento sopra de componente sur frouxo. Saudos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este luns, 24 de agosto, Galicia continuará baixo dominio dun centro baixas presións situado ao oeste do territorio galego. Polo tanto, será unha xornada de inestabilidade atmosférica, ceo parcialmente nubrado e con precipitacións en forma de chubasco, de tipo trebuento. Todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios significativos, mesmo con liseiros descensos puntuais en zonas do interior. Estaremos en Seral entre os 20 e 25 graus. O vento continuará soprando de componente sur con intervalos de moderado en zonas altas do interior da metade sur. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ola, son Manel Craño, fan total da Cuac FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Cuac. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, Badía, hasta luns. Na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, continuaremos con inestabilidade atmosférica. Ceo parcialmente nubrado, por momentos con alternancia de nubes e claros e precipitacións intermitentes en forma de chubasco. Todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 25 graus. O vento sopra de componente sur frouxo. Saudos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este luns, 24 de agosto, Galicia continuará baixo dominio dun centro de baixas presións situado ao oeste do territorio galego. Polo tanto, será unha xornada de inestabilidade atmosférica, ceo parcialmente nubrado e con precipitacións en forma de chubasco, de tipo trebuento. Todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios significativos, mesmo con liseiros descensos puntuais en zonas do interior. Estaremos en Xeral entre os 20 e 25 graus. O vento continuará soprando de componente sur con intervalos de moderado en zonas altas do interior da metade sur. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC, dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en CUAC FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.
5: Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos. Adiós, vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra onde meu criei. Hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei. Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento,

paxariños piadores, casiña do meu contento. Muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoras da igresiña do lugar. Amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor. Camiñiños entre o millo. Adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento. Deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que conozo por un mundo que non vin. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar. Deixo un fin, canto me quero, quen puideira non deixar. Mais son prove mal pecado, que a miña terra ne miña, que hasta ya dan de prestado a veira porque encamiña o que naceu desdichado. Teño vos pos que deixar, hortiña que tanto amei, fogueiriña do meu lar, arboriños que prantei, fontiña do cabañar. Adiós, adiós que me vou, erviñas do campo santo, onde meu pai se enterrou, erviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Adiós, virxen da Asunción, branca como un serafín, levo-nos do corazón, pedídelle a Dios por min, miña virxen da Asunción. Xa se oyen lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar. Para min, ai, coitadiño, nunca máis han de tocar. Xa se oyen, lonxe, máis lonxe, cada balada un dolor. Voume solio sen arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridiña, adiós por sempre, quizáis. Digo chesta Dios chorando dende a beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro de soidás, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar.

0: Acabades de escoitar o poema Adiós Ríos, Adiós Fontes, de Rosalía de Castro, extraído do seu poemario Cantares Gallegos, escrito en 1863, publicado 17 de maio de 1863, que marcou o rexurdimento da nosa lingua.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Escoitas música local en Quack FM.

As nosas ansias ensináronos que a terra está a falarnos, pero que debemos guardar silencio para escoitala. Existen moitas voces, ademais das nosas, moitas voces. Nós sabemos do silencio, non temos medo.

creo nomar las líneas de fe. No músculo aberto. Na ollada perdida das nais. Sobre o manto da abstracción. Creo nos cardumes. Nas profundidades das gotas de suor. Na banda sonora do encontro. Na liberdade de nacer. No infinito. Nas escamas de salitre. No meu peito. Creo na obra viva. Na perfección do equilibrio. No poder das cadernas. No fío da roda. Para coitelar o camiño. No centro da gravidade. No meu ser. Creo na rosa, na súa raíz presa en nós, no inmenso xardín dos hemisferios, no pinchazo da agulla, na carne do vento. Creo no mar, útero azul, patria dos ronceis, do meu sangue. Amén. Acabades de escoitar o poema Credo do poeta mariñeiro Xosé Iglesias Lamela, extraído do seu poemario A Relixión do Mar, publicado no ano 2016, co que gañou o noveno certame de poesía Vitoriano Taibo.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día, hasta luns. Na comarca da Coruña, Bergantiños, Terras Oneira, Fisterra, continuaremos con inestabilidade atmosférica. Ceo parcialmente nubrado, por momentos con alternancia nubes e claros e precipitacións intermitentes en forma de chubasco. Todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 25 graus. O vento sopra de componente sur frouxo. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, hasta luns, 24 de agosto, Galicia continuará baixo dominio dun centro baixa presión situado ao oeste do territorio galego. Polo tanto, será unha xornada de inestabilidade atmosférica, ceo parcialmente nubrado e con precipitacións en forma de chubasco, de tipo treboento. Todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios significativos, mesmo con liseiros descensos puntuais en zonas do interior. Estaremos en Seral entre os 20 e 25 graus. O vento continuará soprando de componente sur con intervalos de moderado en zonas altas do interior da metade sur. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en coacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con intervalos nubrados con chubascos que van ir entrando de xeito intermitente. En canto a temperaturas máximas previstas que estarán sobre os 25 graus. Os ventos sopran frouxos de dirección variable. Para mañá martes agárdase unha xornada de ceos con intervalos nubrados sen descartar algún chubasco ocasional máis probable pola tarde. En canto a temperaturas mínimas que estarán sobre os 17 graus, máximas sobre os 24. Os ventos soprarán do suroeste con intensidade moderada. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade agardanse ceos nubrados con precipitacións que irán entrando de xeito intermitente dende o sur. Algúnas poden ser ocasionalmente treboentas. En canto a temperaturas en descenso no día de hoxe, con valores baixos en xeral para a época do ano. Os ventos sopran de compoñente sur, son ventos frouxos en xeral no interior, con intervalos de moderado, sobre todo nas zonas altas. Para mañá, martes, agárdase unha xornada de ceos con intervalos nubrados, con posibilidade de chubascos que serán máis generalizados durante a tarde. Continuará o descenso das temperaturas, sobre todo dos valores máximos. Os ventos soprarán do suroeste, intensidade moderada. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Piñeiral Montesión a outa noite do Brán. Ao lonxe, rumores de folión como fondo de todo diálogo. Blandina volta pro seu lugar na campaña de Ulpiano. El, varil, forte, promeio zouma en xel, ao menos nas aparencias. Ela, lerchona, lista como un allo, collida pola aboyante concupiscencia da romaxe.
1: Foi unha sorte a toparte, Ulpiano. Si non foras ti, e non estivera a miña nai algo doente, leve o demo se me estrevería a botar para casa. E menos atallando por estes piñeirais tan medoños.
2: Verdadeiramente non se ve nin ouce alma viva. Nin os mortos aventurarían por estas trevas.
1: Santísimo Sacramento, non fales de mortos, son. Ai, Jesús, co témera que eu son.
2: E como te aventuraches a vir soia máis de 2 horas de camiño do teu lugar?
1: Toleas, como ia vir soia, home? Viño co meu irmán Calros, e máis co Fuco Cerralleiras, a santar a casa do párroco, que, como se sabe, é tío noso. Pois, pescaron unha tranca tan excedida, que aínda non anoitecera, e xa estaban os dous, tirados e trousados no curro da reitoral, como marraos fora a alma. Conciencia negra, e agora, eu soia por estes piñeirais 2 leguas de camiño. Exposta a quen sabe cantos riscos e perigos.
2: Non, o que por iso podes ir tranquía. Conozote ben, conócense as nosas xentes, somos de lugar expertos. E a máis deso?
1: Pois nin por esas. Podesme creer que non me chega a camisa ao corpo. Porque ao fin, ti eres home, e unha é muller. E como dio dito, home yesca e a muller estopa. Ven o diaño e sopla.
2: Aquí non sopla máis que esta nordesiado rodicio, que mete a friax na cana dos osos, aínda estando na canícula.
1: Será xa ti, porque o que a min... Agora mesmo, mellor dito, xa dende fai un instantiño. Ai, sinto unhas alfas de calore que me ruben acosegando polas costas, a tensarillánseme no corpo todo. E máis no peito, mellor

0: Pito, nos peitos. Como se estivese contrapeándoseme do frío lume. Cando unha ten calentura. Ui, se non fora oscuro, veríes meus cachetes ardendo, mesmamente ardendo.
1: Non será un histérico.
0: Vaya, home, pense que eres máis comprido. Ese o mal das vellas ou das que van quedando para desfeita. Eu aínda son moza. E como tal, o sangue ándame ás veces a bulir nas penas do corpo. Tanto nas de fora, como nas de dentro, que son as piores.
1: Pois será cho viño.
0: O viño, malla si grolo del bebín, que nin me gosta nin me presta. Todo máis, foron dúas copas de anís escarchado que me fixo beber cuase a forza meu tío. E onde van elas? Foi a sairmos da misa. E o medo, o piano, o medo.
1: Pro medo de que, muller?
0: Bo, déxame en paz, home, e de que a sere? E logo non che pode vir a cachola algunhas malas ideas aquí nesta Mourenza, tan desapartada dos lugares. Non te pode tentar o demo, non? Pois de palla non has de sere. Tan home como campas o aparentas, que te estiren a considerare todo o día, que a te parez que che vai romper a roupa cas farto das carnes, que as tra os ollos che brilan na noite, como se foran de raposo. Deus me dea.
1: Vaites, vaites, pois deixa os que brilen, que os ollos non apalpan, e ollar non che fai mal a ninguén.
0: Pois, a saber que polos ollos comeza todo, os amores e máis as enreiras. Nunca viches unha cobra fitando fixamente un pasariño ata que lle cai no papo?
1: Bueno, bueno. Anda, muller, anda. Que nin eu son cobra, nin ti carriza. Tendes cada cousa, as mulleres. Non te decatas que con esas pantesías vaiches acuartando paso? Que se un fose mal pensado, aínda daría que pensar se o fas adrede. Temos camiño para máis de hora meia. Non penses en trapalladas. Fecha o peteiro, que así rende máis o tempo e a andadura.
2: Camiñan un tempiño calados, zoan máis fortes as rachas do vento. Súpitamente Blandina ceiba do peito un arrepío que semella un brado de ferida.
0: Ui!
1: Asus, que susto me deches. Que che dou, Blandina?
0: As alfas outra vez, que me ruben polas costas, como o lume vive dunha fogueira.
1: Non comerías algo que non se asentou?
0: Bueno, puñés, pareces parvo. Non che estou a decir que todo é medo. E encima, pídesme que cale.
1: Entón falemos.
0: Agora fala ti, que os a dixen o meu.
1: Pois... pois...
0: pois que?
1: Pois que estes de San Verísimo de Reborde Chao fan unhas romerías que arden nun candil. Coido que no folio andar estora ter gastado máis de... que sei eu. Son os foguetes de lucería portuguesa. E xa verás ao sair da misa as bombas de estrondo. Porque teño che que decir un segredo, con tal de que non o contes logo.
0: Que? Que?
1: Pois que as bombas pásanas de contrabando pola raya seca de Chaves.
0: Ai!
1: Arrenégote, muller. Veñenche as alfas de novo.
0: As alfas, sí. Pero agora, ademais, tiñen unha visión.
1: E que viches?
0: Propiamente unha visión non foi, senón unha figuración.
1: Deixate de andrómenas. E apreta o paso, que xa falta pouco para salirmos do piñeiral.
2: Siguen outro pouco calados, brúalene o vento nos piñeiros e fungan os paxaros nocturnios.
0: E non o ter medo, e non ven vir figuracións. Ai, Jesús, Jesús, ir soia cun mozo por este tallo de piñeiral e polas congostas fondísimas que aínda fallan por percorrer, afastados do mundo, sen ninguén que me valen un caso de apuro. E que podería eu facer? Que? Que sería de min se che acometese un ramo de tolicie deses que lle dan aos mozos indo aos ollos cunha indefensa muller? De noite, lonxe da xente toda. Agora mesmo pensaba cando te me arrimaches para contarme esa parvada das bombas. Ai, dolcísimo nome, as cousas en que unha se ve.
1: Que vas faduando, muller, que nin sei o que falas.
0: De que falar, prosma, de que falar? Tal como vou tremendo de medo como un vimio, cicais, ni me podería defender por máis que queixese. Ai, señor San Verísimo, cando penso que si me tocases cun dedo, aquí mesmo caería redonda, como unha morta, sen poderme valer. Nin as pernas me valerían, que cando penso neso, xa se me iban sin que me toques.
1: Bueno, muller, bueno, eres boa plepa ti, como a todas as mulleres. Morra o conto, pensas que non vos conozo, a ti como a todas as outras. Aquí onde me ves, que semello unha estoa, seiche ben o terreo que piso. Moito latricar, que si esto que si outro, que si tale que sei eu, que si tumba que dalle, pra ver eso que dou de min. Pro seguro estou que si... Bueno, bueno, pegarías un berro, que se ubirían dúas leguas de arredor.
0: Quen? Eu? Busca na berradora. Ademais, dende fai un instante, estou me a quedar ronca como...

Acabades de escoitar o poema O Maio de Manuel Curros Enríquez, pertencente ao seu poemario Aires da miña terra, publicado en 1880.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con intervalos nubrados con chubascos que van ir entrando de xeito intermitente. En canto a temperaturas máximas previstas que estarán sobre os 25 graus. Os ventos sopran frouxos de dirección variable. Para mañá martes agárdase unha xornada de ceos con intervalos nubrados sen descartar algún chubasco ocasional máis probable pola tarde. En canto a temperaturas mínimas que estarán sobre os 17 graus, máximas sobre os 24. Os ventos soprarán do suroeste con intensidade moderada. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agárdanse ceos nubrados con precipitacións que irán entrando de xeito intermitente dende o sur. Algúnas poden ser ocasionalmente treboentas. En canto a temperaturas en descenso no día de hoxe, con valores baixos en xeral para a época do ano. Os ventos sopran de compoñente sur, son ventos frouxos en xeral no interior, con intervalos de moderado, sobre todo nas zonas altas. Para mañá martes agárdase unha xornada de ceos con intervalos nubrados con posibilidade de chubascos que serán máis generalizados durante a tarde. Continuará o descenso das temperaturas, sobre todo dos valores máximos. Os ventos soprarán do suroeste, intensidade moderada. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.
3: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro

0: afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
1: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

pecados. Eles fan que non nos soen, pero eso é complicado. Oído xordos a palabras necias que dicías. As velliñas na mirilla son peores que asía. E nos pendentes do rap non dá mercancía. Que a nosa ruta o

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con intervalos nubrados con chubascos que van ir entrando de xeito intermitente. En canto a temperaturas máximas previstas que estarán sobre os 25 graus. Os ventos sopran frouxos de dirección variable. Para mañá martes agárdase unha xornada de ceos con intervalos nubrados sen descartar algún chubasco ocasional máis probable pola tarde. En canto a temperaturas mínimas que estarán sobre os 17 graus, máximas sobre os 24. Os ventos soprarán do suroeste con intensidade moderada. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade agardanse ceos nubrados con precipitacións que irán entrando de xeito intermitente dende o sur. Algúnas poden ser ocasionalmente treboentas. En canto a temperaturas en descenso no día de hoxe, con valores baixos en xeral para a época do ano. Os ventos sopran de compoñente sur, son ventos frouxos en xeral no interior, con intervalos de moderado, sobre todo nas zonas altas. Para mañá, martes, agárdase unha xornada de ceos con intervalos nubrados, con posibilidade de chubascos que serán máis generalizados durante a tarde. Continuará o descenso das temperaturas, sobre todo dos valores máximos. Os ventos soprarán do suroeste, intensidade moderada. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

túa maldade fixa en virtude, da túa baixeza miña atitude. E agora o destino é meu.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría, pois, darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con intervalos nubrados con chubascos que van ir entrando de xeito intermitente. En canto a temperaturas máximas previstas que estarán sobre os 25 graus. Os ventos sopran frouxos de dirección variable. Para mañá martes agárdase unha xornada de ceos con intervalos nubrados sen descartar algún chubasco ocasional máis probable pola tarde. En canto a temperaturas mínimas que estarán sobre os 17 graus, máximas sobre os 24. Os ventos soprarán do suroeste con intensidade moderada. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agardanse ceos nubrados con precipitacións que irán entrando de xeito intermitente dende o sur. Algúnas poden ser ocasionalmente treboentas. En canto a temperaturas, en descenso no día de hoxe, con valores baixos en xeral para a época do ano. Os ventos sopran de compoñente sur, son ventos frouxos en xeral no interior, con intervalos de moderado, sobre todo nas zonas altas. Para mañá, martes, agárdase unha xornada de ceos con intervalos nubrados, con posibilidade de chubascos que serán máis generalizados durante a tarde. Continuará o descenso das temperaturas, sobre todo dos valores máximos. Os ventos soprarán do suroeste, intensidade moderada. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nos. Quack FM, conta con nos.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con intervalos nubrados con chubascos que van ir entrando de xeito intermitente. En canto a temperaturas máximas previstas que estarán sobre os 25 graus. Os ventos sopran frouxos de dirección variable. Para mañá martes agárdase unha xornada de ceos con intervalos nubrados sen descartar algún chubasco ocasional máis probable pola tarde. En canto a temperaturas mínimas que estarán sobre os 17 graus, máximas sobre os 24. Os ventos soprarán do suroeste con intensidade moderada. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade agardanse ceos nubrados con precipitacións que irán entrando de xeito intermitente dende o sur. Algúnas poden ser ocasionalmente treboentas. En canto a temperaturas en descenso no día de hoxe, con valores baixos en xeral para a época do ano. Os ventos sopran de compoñente sur, son ventos frouxos en xeral no interior, con intervalos de moderado, sobre todo nas zonas altas. Para mañá martes agárdase unha xornada de ceos con intervalos nubrados, con posibilidade de chubascos que serán máis xeneralizados durante a tarde. Continuará o descenso das temperaturas, sobre todo dos valores máximos. Os ventos soprarán do suroeste, intensidade moderada. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de CUAC FM. Mucha suerte.
2: CUAC FM

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: benvidos e benvidas un día máis a Adiviña, a sección máis xeroglífica de Isto é Galego. Hoxe Adiviña comeza cun homónimo, é dicir, cunha adiviña ou adivinanza. Pista número 1.
1: Quérete engaiolar, é unha habilidade para te agradar. Cae dos labios ás veces en baleiro, non a atopas no cemiterio.

0: qualsiasi politico, se non si può di dire.
1: Ai, ai, ai.
0: O Michibar.
2: Tampoco é afago, cousa que se di ou se fai para agradar a alguén. A seguinte pista di: algunhas palabras que aparecen na frase que ides escoitar pertencen á mesma familia léxica. Daredes coa nosa palabra agochada nelas?
3: O que pretendía ser o seu patrón fíxolle un contrato verbal para o que utilizou a súa labia cun feixe de substantivos, verbos e adxectivos que non lle pareceron máis que palabras baleiras de contido e por iso lle chamou verborrea.
2: Xa nos imos achegando máis, eh? Ben, é o momento da última pista. Será un palíndromo, é dicir, unha palabra, número ou frase que se lee igual cara adiante que cara atrás. Neste caso, un anaco dun poema de Gonzalo Navaza titulado A Torre da Derrota. Nela toparás a palabra de hoxe. ¡Sorte!
4: Eu, que o sair riaso, amo da luz azul a doma. Agabeo do e vaga a breve verba. Así, rara risa acude, educa.
2: Certo, xa o tes. A palabra é verba. Habilidade para agradar e convencer con palabras. Sinónimo de labia é que, segundo o dicionario da Real Academia Galega, non é sinónimo de palabra, como todos temos utilizado e como de feito utiliza o poema que acabas de escoitar. Ves como sempre aprendemos algo en Isto é Galego? ¡Ata próxima!
5: Audios seleccionados. Quack FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
4: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escoitas Quack FM.

Ás veces, na mañá, cando o vento sopra leve e hai no ceo un regueiro de nubens, fico algúns instantes a mirar desde a xanela para o rostro cincento do día. Nos lonxes, o antigo voo das aves a tecer o pano xauto unizo no horizonte. A silente figura das faias, debuxando sobre o campo unha cor púrpura. A humidade das tellas reflectindo a loucura do sol. É unha liña de fume a serguer polo ar, esquecida do paso da brisa. É preciso que entón ofereza o meu corpo a chamada secreta do tempo, e que mesmo un sorriso de tenue alegría veña despido sulcar os meus labios, porque é certo que a vida está aberta e prosegue, mas ás veces no solpor, cando a lúa vai morta e o silencio se estende, coa xanela fechada medito na sombra, e alá, no fundo do espazo, recollo o lamento dun grito, a soidade de escuro, esa angustia apagada, oh, a cinza que torna. Acabades de escoitar o poema de Manuel Forcadela, extraído do seu poemario O Regreso das Ninfas, publicado no ano 1985.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con intervalos nubrados con chubascos que van ir entrando de xeito intermitente. En canto a temperaturas máximas previstas que estarán sobre os 25 graus. Os ventos sopran frouxos de dirección variable. Para mañá martes agárdase unha xornada de ceos con intervalos nubrados sen descartar algún chubasco ocasional máis probable pola tarde. En canto a temperaturas mínimas que estarán sobre os 17 graus, máximas sobre os 24. Os ventos soprarán do suroeste con intensidade moderada. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agardanse ceos nubrados con precipitacións que irán entrando de xeito intermitente dende o sur. Algúnas poden ser ocasionalmente treboentas. En canto a temperaturas en descenso no día de hoxe, con valores baixos en xeral para a época do ano. Os ventos sopran de compoñente sur, son ventos frouxos en xeral no interior, con intervalos de moderado, sobre todo nas zonas altas. Para mañá, martes, agárdase unha xornada de ceos con intervalos nubrados, con posibilidades de chubascos que serán máis generalizados durante a tarde. Continuará o descenso das temperaturas, sobre todo dos valores máximos. Os ventos soprarán do suroeste, intensidade moderada. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saludo para todos mis amigos de Quack FM, que os estaréis preguntando, pero ¿y tú qué demonio? ¿Quién demonios eres? Que pues sí, porque no me estáis viendo las gafas. Yo soy Luis Piedraíta y os mando un cariño muy grande y además felicitaciones por estos 25, ¿qué digo 25? Ya 26 años de Quack FM. Un beso muy grande y a por otros 26 años.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

0: Qué maneira de bruar, qué maravilla de tema. Mira, Juan, que me están diciendo desde producción que temos unha chamada dunha amiga de Xinzo que nos di que, por favor, que toquemos máis temas en acústico, que lle están gustando moitísimo.
1: Home, pois, desde logo, se non lo piden dende Xinzo, temos que tocar este o que nos pidan, o que faja falta, vamos.
0: Un saudiño para xente de Xinzo e outro saudiño tamén moi especial para xente de Valga que nos ve dende Asturias.
1: Vamos alá con...
0: Podemos tocar a de Non son cantautor, que che parece?
1: Pois sí. O produtor non lo di así, que é que ven agora, desde logo que sí.
0: Perfectamente, porque antes esa canción chamábase Amor encrucijado.
1: Crucifix Love.
0: Bueno, que un nivelazo de inglés, non?
1: Feac.
0: Pois vamos con Non son cantautor, Monulius Dop.

0: Espacios seleccionados. Quack FM.
1: Boas e benvido todo mundo a Infiltrados, onde desenmascararemos esas palabras díscolas que sempre nos queren levar a engano por seren formalmente iguais ou moi semellantes, tanto en galego como en castelán, pero cuxo significado ten distintos matices en cada lingua.
2: Os infiltrados que descubrimos hoxe son escoba, tuteá e musgo.
1: Como de seguro sabedes, en castelán, una escoba é ese utensilio que non falta nas casas de ninguén da nosa audiencia, porque son che persoas moi limpiñas e que serve para barrer o pó. O pó, non polvo, lembrades? Porén, en galego non utilizamos escoba, non porque non barramos as nosas casas, senón porque nos barremos con vasoira. E isto, seguramente xa o sabías, pero igual o que non sabías é que en galego sí podemos utilizar a palabra escoba, pero só para referirnos ao coñecido xogo de naipes, no que se leva os setes e os ouros, tes moito feito.
2: Por certo, que falando de naipes, a palabra tutear non aparece en ningún dicionario de galego, pero se aparecese, non podería significar outra cousa que xogar o tute, célebre xogo do que en Galicia temos grandes campeóns. Polo menos, no bar o que vou, todos presumen de selo, e danse uns aires que parece que os tiveras que tratar de vostede. Eu os trato de ti, porque son amigos, pero non os tuteo, porque a min non me gusta xogar as cartas. E diredes, claro, non os tuteas porque en galego non existe o pronome tú, que se di ti. Entón, se non os tuteo, que o que fago cando lles trato de ti? Os titeo? Pois non, os atúo. Efectivamente, en galego temos o verbo atuar, que significa xustamente iso, tratar de ti. Ollo, atuar con A-T, non confundir con actuar, que é o que fan as actrices e os actores.
1: Para rematar, a palabra musgo serve en castelán para nomear esa clase de planta tan peculiar que medra abundantemente en lugares sombríos, cubrindo as pedras, as árbores, o chan e todo o que se lle pon por diante. Porén, esa planta en galego non recibe o nome de musgo, senón carriza ou mofo. A palabra musgo, ou musga en feminino, significa en galego persoa que ten os ollos semipechados, sexa polo sono, que non soño, ou por algún problema visual.
2: E con isto rematamos, desexándolles que sexan moi felices ou, se me permitides, que vos atúe, desexándovos que sexades moi felices. Eu vou dormir unha sesta, que ando algo musga. Até a próxima!
0: Audios seleccionados. Quack FM.
3: Escoitas Quack FM.